0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Дітнокса шігола чітпой кавцап.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.